0: bằng hãng cái đăng đi siêu cải si tập cao năng mà à, đăng si đồ đăng đi năng có sọc đi à, xóa thầu tí ui quên à đăng đi đây là si chia xóa thầu tí khu à chứ chia sẻ à, rồi đăng si ai khẩu thì người à mình
1: Mình
0: coi
1: nghe coi.
0: à,
1: Thế
0: rồi
1: bình
0: chủ
1: nhập
0: chế
1: báo
0: cái
1: rồi đi
0: mới
1: hợp ca châu à?
0: à, bình báo được lọ được lòng chân đóng hát có thể cả chơi因为 đăng si năng đóng sơ đâu si bộ yang gì để cải ra
1: Xíu hạt
0: sơ
1: lắm.
0: chơ xíu hát yếu đóng hát hơi đăng si hoa bị cả chết, đồng thời lỡ cái cậu này,因为佢够农村，介时候呢，因为个教社会比较啲开会，所以嗰个教会就嗱，哎呀，你睇下佢当黑个教，佢过去当黑个教咯，教个过听当呢，就讲嗱嗱，因为他对本能还是啲有提升，所以就找机会咯，两师徒我一定得，
1: 参加高考。
0: 好像师徒家己那个去。高中啊，只课本该来复习啊，了啊去参加全国个只高考的呐，高考就再个补习啦，话个直路来边间直边充电，啊了后来呢，大学毕业后呢就搞到只头考咯，去讲习咯，到
1: 这是大考当中。
0: 头考会好像是宿舍，就说专业学校，好像是到头考个影响力也比较大。到头后大概20年之后呢，就来到10年，啲行社啊开培训啊，要专业以后转介引进过来行社呢。
1: 行社来淘车行业，
0: 你要等于叫做工具美术系，
1: 懂。
0: 挂灯后库的噻，等于叫做陶瓷艺后库，有啲内都介环境美术设计啊，只专业所以就后来末呢，到我也已经获得。有副驾驶或者坐车外面啊，都系乜嘢咯？专家引进过来。
1: 现在老这个平台唔办嘢，要弄件书籍，也要关注了我们个想法吧。
0: 我呢来到这个，等10年过来之后呢，就等于那环境艺术个只设计解决，我都个正了开啊面啊，哈，了大学生也熟悉啊面啊，因为当年呢，我原是画画也出身个。或者有诶，最用最菜，因为老师教我教对工作单位哦，考到你哦，然后呢，遐物资就开，高速也设计，你啊，一头车啊，咪啊，你出门来直路走来都是跟个单位解需要，哦，也计解落去家己加强学习个去解决啊，哦，只要专业变来变去都是单位解需要，我一定啊，让你到头口，我过头开头来。教怪话，教只尾潮呢？爱整培训啊，只专业整培训啊，只专业啊，等于是只个计装潢专业嘛，
1: 装
0: 装潢
1: 潢
0: 啊，包装装潢啊，只专业那么多种情况个学校挑各间老师去学习啊，咪啊，因为做只系尾潮，那我家己也是各间老师学校挑的，然后再加强学习之后。了，只个错，只系专业界，也可以听来分配规界，也老师，这个界各间老师落去学习之后了，就来渐渐地门开。来到这行社这些部呢，专业也会上界，因为当时到头口个人，是个东西为主人，也系攞物资得界当平民，界装潢专业没有对那高高做这个界环境设计，界只专业也好像是入口系。食個東西嘛，咪喺個之間乜，又是獨立發展，又對話嘛。啊，因為又做了啲錯字嘅計，雙推啊，呢個計裝修啊，呢個錯了環境又改縮嘅，又食過。因為當時外來啲人士也因為嗱有呢方面嘅實踐經驗啊，類似揸車嘅計有呢個實踐嘅經驗啊，所以就搞到啲人士嚟嘅呢。啊，呢個嚟到啲人士之後，也是因為教官政治的改，能治的改，环境艺术的改，因为其实也是没够有声有色的。因为但是刚刚因为古外界校区、古外界学院专业界划分，也是根据领导的意思那那，因为你头属于劳动运，你头还是老拿子，只有只校区各国只再落去加这一届艺术设计也只专业个做的只一届也头车嘛。你要再接触啲啊，啲头车啊，咩啊，啲嘢，就是啲拉啊。
2: 当老彭教授呢，目睭也是各个头车过宿舍。